0: Ghana nation mama no sia abo ebra so se enwume no sia kase ye de ebesom wo e wo nua 95.1 FM ye de mu life enso e wo mountain 96.1 FM no e wo 95.1 FM ene en sembi esisi e wo oman Ghana mu ene July bosome da e toso enkono afimpinu ni adronu ensia ene ye de ebesom wo afidie kase so abefo ntita afidie so Facebook YouTube ene social media platforms ni so nyina obenya yen e wo ho onua 95.1 FM kohoi na kowal page ni so e fa ma ye like page na fe de share na obi nso enye bi enhwe e wo ho uwia wadwen kire no me ho ente kama na fato ho na ye mribe mo ya kenkan e de amao wo sema eduasa entem no ensem bia obete ene sem Ghana sana hene ashebo se webe afi yenko na wie ye de na women's banka eye boshe chenchirecha aban yi ehye ye emra na wopese wobetena bendwa so enam so ma ema dodro na eto mo mo no ose afi kwe wie ye na wodini nyinara aba na so wobesha se aye juma wobebie ede amomo ebiem no so no ye beko a police for e dia betu dwa se omo ensa aka eye nipa bonifuo bi be yesa ahamienu ene edonu wo twe a eno ewo insawo madrejira eno nyamnansam ena wodi wo ho a eno nti a police for no e dia betu dwa se wonsa aka omo yesa walk up yasi de na blaster jesse jjai be bia obefe biara ene party o meeting asori dem kra na yesa e de ko ene ya blaster for wo firi mu yin wona woto jesse no e de en ena woka e de afa ho wei ene afoforo bi ene nwumre ye de esom ho do semadua santam se enwumre no nsia kase e wonua 95.1 FM
1: onye FM 95.1